0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
2: Kafansko večer.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.
1: Kafansko večer.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Zoran i baba Marica Janjić iz Mijokusa.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
0: Vladimirci.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa.
2: A sad jedna specijalna

0: Vladimirci.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.
2: A sad jedna specijalna.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.
2: Kafansko.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.

0: radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.
2: Joj, slušaj, Jovana!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi sestra Jovana.

0: Vladimirci radio.
1: Zoki Josipović i Zvezda, srećen rođendan i godišnjica braka, Želečića Ibra, strina Milena, brat Neša i bratić Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju brat Peka, snaha Milena, bratanica Ivana i bratić Luka iz Subotice.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Zoki Josipović i Zvezda, srećen rođendan i godišnjica braka, Želečića Ibra, strina Milena, brat Neša i bratić Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju brat Peka, snaha Milena, bratanica Ivana i bratić Luka iz Subotice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Zoki Josipović i Zvezda, srećen rođendan i godišnjica braka, Želečića Ibra, strina Milena, brat Neša i bratić Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju brat Peka, snaha Milena, bratanica Ivana i bratić Luka iz Subotice.

Ivan i Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana.

0: radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.